Здравейте, приятели! Не знахте това, по Magic започва. Аз съм Ади и днес ще си говорим за средновековието или средните векове. Това е средния период от историята на Европа между античността и новото време. Според схемата,

на Кристоф Селариус от 1688 година. То започва още през 395 година с разделянето на Римската империя на източна и западна и завършва през 1453 с падането на Константинопол. Точните граници на периода обаче са доста спорни. Най-често началото се свързва с падането на Западната Римска империя. Като край се посочват различни събития. Възхода на националните монархии, великите географски открития, разпространението на книгопечатане, Ренесанса и началото на реформацията през 1517 година. Някои историци приемат и 1492 година за край на средновековието, заради откриването на Америка и други важни събития. Средновековното общество се характеризира с феодален строй и голямо влияние на християнството и църквата върху духовния, културния, обществения и политическия живот на Европа. А наименованието Средновековие, приятели, е свързано с хуманистите от 15 век, които искали да разграничат епохата от античността. Различните названия, които използвали, подчертават идеята за период, разположен между античността и новото време. Въпреки споровете за точните му граници, средновековието има решаващо значение за европейската история. Феодализма, християнството и църквата оказват силно влияние върху развитието на европейското общество и култура. И ако искате да разберете повече по темата ни днес, то силно ви препоръчвам да останете на същата честота.

Музиката, която обичаш. Донде ста Елена?

Здравейте, приятели! Продължаваме темата ни в Не знаехте това? Средновековието и бойните охлюви, които са уникален и все още загадъчен феномен в средновековното изкуство. Те се появяват най-вече в маргиналиите – рисунки по полетата на ръкописите, които украсявали религиозни книги. Тези изображения често били фантастични, гротескни и привидно нямали връзка с текста. В края на 13-ти и началото на 14-ти век в Европа се разпространява манията по изображенията на бойни охлюви. Историка на изкуството Лилиан Рандъл открива 70 примера в 29 различни книги, повечето създадени между 1290 и 1310 година, особено във Франция. А най-често, приятели, охлюва е изобразен в битка с рицар. Понякога антените му са насочени напред като мечове, а в други сцени охлюви се сражават с жени или са представени като хибриди между хора и охлюви. По-късно тези изображения се появяват и извън книгите, например като скулптори в катедрали. Сцените са доста необичайни, защото показват силния и смел рицар, който се страхува или дори е победен от бавен и безобиден на пръв поглед охлюв. Затова изследователите приписват най-различни значения на този феномен. За едни той е символ на борбата между висшите и нисшите класи, за други показва човешката страхливост. Една теория свързва охлювите с лангобардите, които в средновековна Франция пък имали репутация на страхливи хора. Тази теория обаче все още не е общоприета. Според съвременни изследователи, значението на маргиналите не може да се определя еднозначно и трябва да се разглежда според конкретното изображение и мястото му в ръкописа. А след няколко песни време, приятели, ще си поговорим и за един доста необичайен феномен – начина за решаване на някои брачни спорове през средновековието.

Здравейте, приятели! В средата на срещата ни днес, не знаете това, продължаваме да си говорим за средновековието, като през този доста интересен исторически период германското право съществува необичаен начин за решаване на някои брачни спорове. Говоря за съдебния двубой, приятели. Правилата за такива двубой са свързани с книгата по фехтовка на Ханс Талхофер от 1467 година. При двубой между мъж и жена, мъжът заставал в дупка до кръста с едната ръка вързана зад гърба. Жената можела да се движи свободно и била въоръжена с три камъка, увити в плат, а мъжът имал три тояги. Той нямал право да напуска дупката, при докосване на ръба губел оръжие. Ограниченията целели да компенсират физическото предимство на мъжа, като се смятало, че жената вероятно няма бойна подготовка. Съдията можел да определи кога един е победен, например, ако жената успее да извади мъжа от дупката. Важно е, че тези двубои вероятно са били много редки. В късното средновековие съдебният процес чрез битка постепенно изчезнал и бил използван предимно при наказателни дела. Въпреки че правилата са запазени в ръкописи, за щастие няма достатъчно доказателства, че този вид развод чрез двубой е бил широко разпространена практика.

Здравейте, приятели, почти на финала на Не знаехте това за днес. Продължаваме да си говорим за средните векове, като средновековните бойни коне са били значително по-малки, отколкото си мислим. Ето, че учени изследвали останки от коне от 171 археологически обекта във Великобритания. Оказва се, че размера на конете се измерва в длани, като една длан е около 10 см. А изследването показва, че коне с височина 15-16 длани, колкото са съвременните състезателни коне, били изключителна рядкост дори в кралските конюшни. Повечето английски бойни коне, приятели, били под 14 длани, т.е. по съвременните стандарти биха се определили като понита. Учените отбелязват, че по-големи коне вероятно са съществували, но за военните нужди често били предпочитани по-малки и издръжливи животни. Те били подходящи за преследване на врага, далечни набези и пренасяне на оръжия. При избора им се вземали предвид не само ръста, но и темперамента и други физически качества, разбира се, а най-високо известен кон от нормандския период достигал едва 15 длани или около 1,5 метра височина. Едва след 1500-ната година средният размер на английските бойни коне започнал да се увеличава значително. Според изследователите, различните военни задачи изисквали различни качества. Затова конете за турнири, например, имали други физически характеристики от тези, използвани в реални военни сражения. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям с още от музиката, която обичаме, по Magic.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Каква е вашата лятна история?
0: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
0: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
0: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.

0: Ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс и са в болницата в Плевен. Те са разфасовали болно животно, умъртвено от собственик на стопанство в района. Според здравните ветеринарни власти има риск от разпространение на инфекцията. Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. Общо 21 души са определени като контактни. Напрежението в Ловешко ескалира след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на Нова беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти. Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите. Първо с лекият си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно извикан екип на полицията, който е задържал извършителя. Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилване.

0: усилен контрол от страна на ветеринарните власти. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнени кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайският автономен регион Тибет. Потвърдените жертви са 162, но близо 600 души са в неизвестност, сред тях повече от 400 чужденци. Към момента в посолството на България в Делхи няма постъпила информация за пострадали или изчезнали български граждани. Правителството на САЩ ще предостави помощ в размер на 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения. Американската помощ включва материали за временно настаняване, питейна вода и други средства от първа необходимост. САЩ изпращат в засегнатия район и експерт по реакции при бедствия, който ще подпомага спасителните и хуманитарните дейности. Министерството на външните работи отправи предупреждение към българските граждани, намиращи се в района на Рино и окръг Лошо в американския щат Невада заради мащабен горски пожар. Българите в района трябва да следят актуалните указания на местните власти и незабавно да изпълняват издадените заповеди за евакуация. Зоната с непосредствена заповед за евакуация обхваща приблизително 42 000 жители и достига до района на университета на Невада. Още около 45 000 души се намират в прилежаща зона, за която издадено предупреждение за евакуация. За хората, принудени да напуснат домовете си, открит временен център за настаняване. Властите в Париж са открили 58 мигранти, заключени в камион без шофьор, който бил паркиран в покрайнините на френската столица. Няма официална информация за здравословното състояние на мигрантите. Парижката прокуратура е започнала разследване по подозрение в улесняване на нелегално влизане, превозване и прибиваване на чуждестранни граждани от страна на престъпна група за трафик на хора. Според информации във френски медии, сред откритите в камиони мигранти имало жени и деца. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Жълт код за интензивни валежи е издаден за областите Бургас, Варна и Шумен. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. В североизточните райони до 29, София около 31, по Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. По крайбрежието ще бъде облачно, ще превали и прегърми. На повече места и по-интензивни ще са явленията по Северното Черноморие. В планините следобед на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър. Продължава дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник от автомагистрала Струма в посока София. Ремонтните работи се извършват между 8 и 18 часа, като движението се пренасочва по обходен маршрут. При изпълнение на ремонтите трафикът по основното трасе, осигуряващо пътуването между София и Кулата, няма да бъде ограничаван.
1: Митко Павлов.

0: Katrin, Smitku Pavlov.
1: Е, уважаеми, часа 8.11, днес е четвъртък, 27 август. За вас това може да не означава нищо, но за мен е много. Много е, приятели. И защото имам абсолютно така пълното право да изпростея със страшна сила, то мисля, че всичко може да започне така. Добро утро и всичко да ви е окей. Айде. Честито на всички, които празнуват днес.

Джейми, и дронове падат точно както се пееше в песента на времето за камъните, които знаете, падат обикновено от небето. Другия вариант е камък да ти падне от сърцето и да влезе в бъбриците, което, нали, по никакъв начин не е добра комбинация, но както и да е. Дроновете падат, руска посланичка не съм видел да е привикана. Не съм разбрал даже то какво да видим, аз не виждам. Но щатите, между другото, ходенето до туалетната скоро може да поскъпне заради търговската война с Канада. Защо говоря така? Ами защото цените на туалетната хартия и кърпичките са изложени на риск да се повишат значително поради новите мита. Канада възнамерява да наложи ответни мита между 25 и 50% върху близо 900 вида американски стоки, считано от 8 септември, като списъкът включва хартияни продукти, включително туалетна хартия и кърпички за лице. Мерките са в отговор на увеличените американски мита. Ходенето до туалетната ще стане по-скъпо, коментира Guardian. Проблема може да засегне и самите американски потребители. Въпреки че значителната част от туалетната хартия, която се употребява в щатите, се произвежда именно в щатите, индустрията разчита в голяма степен и на канадски суровини. През 2024 година Съединените щати са внесли туалетна хартия от Канада на стойност 328 милиона долара, а Канада остава най-големия доставчик на туалетна хартия за американския пазар. Така че, приятели, ще се реве.

Уважаеми, за да ви отклоня вниманието от това, че в общи линии това правителство, нали, в унисон с всичките чистки, които горе-долу до някъде е нормално да се правят, че от всеки иска да си работи с собствен екип. Това, че поведомствата се назначават пълни олигофрени, без абсолютно никакво извинение за израза, нали, хора, които дори нямат общо с ведомствата, в които са назначавани, то резултатът е първо ще се усеща, но, нали, коментара до някъде аз го малко утежних като така по-махленска фраза. Но може да си попитате хора, които работят в администрацията, защото скандални са нещата, които се случват в момента. В смисъл, абсолютно безумни хора се назначават навсякъде. Не знам обаче в унисон точно с тези неща и затова казвам, че искам да ви отклоня вниманието. Дали сте ясно, че пеперудата Морфо, която е известна с забележителните си сини крила, които са вдъхновили дори създаването на емоджи, е застрашена от глобалното затопляне, приятели. Защото мен не ме интересува битието ми. Майната му на битието. Мен ме интересува пеперудата Морфо. Високите температури могат да помрачат блясъка на крилата на тази пеперуда. Пеперудите Морфо, чийто размер може да достигне 20 см, обикновено имат сини крила, въпреки че има и такива скафяви. При излагането на високи температури, симулиращи тези, които се очакват при бъдещ сценарий на глобално затопляне, цветовете на крилата се променят и избледняват. Разбираш ли? А иначе те са сини, защото там се защитават от някакви хищници и така нататък. Така че пеперудите Морфо са трайно увредени от силните горещини, защото им се прецаква синьото крило. И става кафево. Знам, че това ви е изключително важно, точно заради това и ви го цитирах в 8:30.

0: Грина волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в чат.

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми 9:20, трябва може би за времето нещо да ви открехна. Днешния ден Националния институт по метеорология и хидрология казва, че ще преобладава слънчево време, развитие на купеста, купесто дъждовна облачност след обед, краткотрайни валежи и грамотевици в северната част от страната, преобладаващи максимални между 30 и 35, за София около 31. По планините предимно слънчево, главно в следобедните часове ще се развива облачност, разбира се, на отделни места в Централна и Източна България. Говоря за планините в момента само, а е възможно да вълне. Ще духа умерен по високите части и силен вятър от северозапад. Максимална температура на 1200 метра, точно както вчера, около 25 градуса, на 2000 около 18. Това са дали за днес, така че всичко си окей. Мерси много.

Он е много кратък. Въпреки това, туристическия сезон продължава от април до края на октомври. Причината е простичка. Германците са намерили начин да привличат туристи през месеците, в които морето не става за къпане. Кюлунгсборн, извинявайте, е курортно градче в северна Германия, разположен на брега на Балтийско море, вече го споменах. В разгара на лятото място е оживено. Плажа е 6 км, привлича туристи, които естествено предпочитат традиционна почивка край морето. В курорта има и яхтено пристанище, но Кюлунгсборн обаче не решите единствено на плажа. Една от големите атракции е историческия парен влак Моли, който свързва с града с Хайлингнам. И за какво ви го разказвам това нещо? Ами, защото България традиционно свързва морския туризъм с няколко летни месеца, именно юни, юли, август, но природата, морето, плажовете, историческите обекти, природните забележителности, малките населени места и местната кухня могат да бъдат част от цялостното туристическо преживяване, което не зависи изцяло от температурата на морската вода. Тоест, вместо туриста да разцъква за една седмица през август и основната му цел, нали, е да се къпе, той може да посети и Черноморието април, май, юни, септември или пък октомври, ноември. През тези месеци температурите са по-подходящи, примерно за каране на колело. Един туристически маршрут може да стартира от морето, да преминава през природни паркове, резервати, археологически обекти, исторически места и да завършва примерно в къща за гости. Така, морето няма да бъде единствената причина някой да избере България, но за съжаление, за подобен модел велоалеи няма, а пък и няма да са достатъчни само. Те необходими са маршрути, места за почивка, сервизни пунктове, възможности за наем на велосипеди, безопасна инфраструктура най-вече. И така де, да видим. И на, тук чета ви го, защото има като идея го има за разработване на такива маршрути, но всичко е готино на хартия, на пожелание.

0: Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
0: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Предстои правителството да приеме план сметката за президентските избори, насрочени за 25 октомври. Подготовката за тях се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Министърът на вътрешните работи ще организира изпълнението на дейностите от правомощията на МВР за подготовката и произвеждането на изборите. На министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено да координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци. На редовното заседание на кабинета министрите ще одобрят още допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година за изпълнение на дейности по национални програми, както и ще бъдат определени представители на държавата в надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Очаква се кабинета да одобри и промени в наказателния кодекс. Над 100 милиона евро печалба отчитат от Лукойл у нас за юли. Това съобщи особеният управител на компанията, назначен от държавата, Евгений Симеонов, който представи отчетите за юни и юли на дружествата в парламентарната икономическа комисия. По думите му, дружеството е в добро състояние, мощностите на рафинерията са натоварени почти 90%. Според Симеонов, цените на горивата остават високи, но самата Лукойл работи с минимални маржове и в момента компанията купува нефт от цял свят и прави микс, за да може цената да е конкурентна. Симеонов увери, че Нефтохим не използва руски петрол, но действително купува казахстански. Той обаче се достави от проверени международни компании, една от които американска. Над 1500 души са в неизвестност след опустошителните наводнения на границата между Непал и Тибет. Според геоложката служба на САЩ, бедствието вероятно е предизвикано от срутване на ледник, довело до поток от отломки. Загинали са най-малко 165 души. Цели села са били отнесени от предошлите води. Спасителни екипи издирват над 1500 души, сред които най-малко 600 са и чуждестранни туристи. Компанията Мета приема нови ограничения за деца в Instagram и Facebook след съдебно споразумение с американски щати. Общата сума по сделките възлиза на 18 милиарда долара, включително 17 милиарда долара по мащабно дело, водено в Калифорния, и отделно споразумение с щата Тексас на стойност над 1 милиард долара. Това би направило сделката едно от най-големите споразумения за защита на потребителите в историята на Съединените щати. Реалната значимост обаче проистича от възрастовите ограничения и другите предпазни мерки, които Мета ще въведе в платформите си Instagram и Facebook. Компанията отправи публичен призив към TikTok и притежаваната от Google платформа YouTube да приемат новия стандарт, за да се гарантира, че тинейджерите използват социалните мрежи по здравословен и отговорен начин. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Не ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. В североизточните райони до 29, София около 31, по Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. По крайбрежието ще бъде облачно, ще превали и прегърми, на повече места и по-интензивни ще са явленията по Северното Черноморие. В планините следобед на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър. Между 9 и 18 часа поетапно ще се подменят преброителни камери при 6-я километър на магистрала Хемус, двете платна за движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, автомобилите ще преминават в активната лента. Между 10:30 и 11:30 часа ще се подменят и тол камери на главния път в района на село Горна Студена в област Велико Търново. Временно ще се ограничава трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми хороскоп, не съм ви изстрелял, ама айде след малко. Сега се сетих, между другото. Приятели, Пабло Ескобар може да не е жив, но стилът му е. Федералните сили в Мексико са ударили жестоко наркокартелите с мащабни акции в три щата. Нали, тук абсолютно, дет се вика, редовна сводка. В негативен аспект, разбира се. Но при обиските в луксозно имение, свързано с картела ново поколение на Халиско, властите са открили частна зоологическа градина. Наред с дивите зверове са конфискувани оръжия, гранати, дронове, тежки наркотици и така нататък. Като акцията, която е преминала през щата Халиско, където агентите са попаднали на тигър, черна пантера и лъв, 77 птици, 113 превозни средства, огнестрелни оръжия, патрони, бижута, пари, дрони и така нататък. Като собствеността върху хищниците остава неизвестна, но екзотичните животни са стара традиция сред босовете. Знаете, Пабло Ескобар, човек си държеше хипопотами и жирафи, Ел Чапо, притежаваше собствена зоологическа градина, като сега заловените тигър, лъв и пантера най-вероятно ще бъдат предадени на авторизирани резервати или на зоопаркове, но това е, приятели. Наркокартел си е направил зоологическа градина. Нищо лошо.

Уважаеми, не стигат, никога не стигат парите, между другото. Сега, ако трябва да сме честни. Трима служители, бивши на МВР, са окончателно осъдени на последни години затвор за кражба на цигари в големи размери. Тримата ще изтърпяват наказанията си при първоначален строг режим. Двама от тях са били началници и висши полицаи. Едно от осъдените лица е заемал должността началник на сектор противодействие на икономическата престъпност в Плевен. Втория е бил младши автоконтролер към сектор пътна полиция пак в Плевен. Третото лице е било началник на второ районно в Плевен. Та, според обвинението, тримата предварително се сговорили и на два пъти откраднали от склад на МВР Плевен общо 382 000 кутии цигари. Как се крадат почти 400 000 кутии цигари, не знам, приятели. Но при извършването на кражбата били използвани стълба, забележете, метална пластина и лост. Случай е квалифициран като особено тежък, предмета на престъплението в особено огромни размери, защото стойността на цигарите е на приблизителна сума 2 милиона и 300 хиляди лева. Като за момента присъдите им са потвърдени от Върховен касационен съд от 7 години затвор и те не могат да се обжалват, т.е. окончателни са. А така, парите никога не стигат.

Забравих да ви дам. Но по-добре късно, отколкото никога, знаете клишето. Според госпожа Пенчева, Луната е в знак Водолей до 10:30. Тази вечер имам предвид. В емоционален план днес може да ви се появи желание да се отдалечите от хора или ситуации, които ви ограничават. Ако ви хрумне интересна идея, запишете я без да бързате да я осъществявате, като общуването с приятели и съмишленици може да бъде приятно, стига да не очаквате веднага да стигнете до конкретен резултат. В общи линии жената написала, че днес е един от най-силните емоционално наситени периоди. Апетитът и желанието за храна могат да се засилят. Подписването на важни документи, взимането на финансови решения изискват допълнителна проверка, но в крайна сметка молитва, медитация, кратко уединение ще ви помогне в този аспект. Само секунда да погледна. За полов контакт днес е идеален ден, както и за посещение при козметик. Фризьор не. Сори.

0: Elephant. Изумително тънки хрупки.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.

София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Сутрин с Митко

може би вече е късно да ви съобщавам някакви неща. Много приятно дават го евентуално да попревали следобедните часове, въпреки че те и за вчера го даваха, но не валя, поне тук над София. Не знам за друга да дали е валяло. За днес прогнозата е абсолютно идентична като вчерашната. Температурите също са идентични. До 35 в южните райони, около 30 над по-голямата част останала от страната. По планините същата история, на 1200 метра чакат максимални 26 градуса, над 2000 около 15. Между другото, нищо общо с метеорологията, но сега в неделя от 8 вечерта поново стартира новия сезон на бързи, смели, сръчни за големи, така наречените игри на волята. Като Ивет Лалова, нали, е свеж дъх във воденето заедно с Павката Николов. Осми сезон тази неделя от 8. По нова мерсаж. Не щях да казвам друго и забравих.

Уважаеми, вчера ви говорих за малус бонус на застрахователите, визиращо, разбира се, гражданската отговорност, което трябва да влезе в сила сега, но Института за попътна безопасност твърдят, че това е евтин пиар на държавата. Вчера Комисията за финансов надзор се похвали, че нормативната уредба вече напълно готова е в сила и прословутата система за оценка на шофьорите при сключването на гражданска отговорност. Най-сетне ще заработи в пълен мащаб. Но според екипа на Института за попътна безопасност, хвалбите на Комисията за финансов надзор са преувеличени и подранили, тъй като има пореден отлагателен период. А днес ни обявиха, че бонус малус е въведена. Ключовата единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска първа трябва да бъде изградена, което ще отнеме година и половина, твърдят от института. Това е евтин пиар и популизъм, с който държавата се опитва да създаде усещане, че е направил нещо значимо, но то изобщо не е така като цяло. Вчера, нали, след това изявление от Комисията за финансов надзор признаха, че ще отнеме време за страхователите да адаптират своите методики и правила с новата нормативна база, както и да приспособят информационните си системи за работа с ЕИСОУКР, нали, това е тази система, за която говори Института по пътна безопасност, че не е изградена. Това ще изисква подаване и обмен на огромно количество данни, включително за катастрофи, щети и застрахователни претенции. Но в крайна сметка се оказва, че наистина не е точно така, както го обясняваха, за съжаление. Но то от прогресивните, какво да очакваш, бъде? Популизъм, популизъм, популизъм. Не, че има нещо неочаквано, ама

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
1: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: Природният газ да поскъпне с близо 5%. През септември ще обсъжда Комисията за енергийно и водно регулиране. Българгаз предлага цена на синьото гориво от 41 евро и 31 цента за мегават час без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената, определена от регулатора за август, бе в размер на 39 евро и 43 цента за мегават час. 44-годишен мъж от Созопол се отдавил в морето край Стария град, съобщават от полицията. Сигналът е подаден с нощи около 18:30 за давещ се човек пред скалите в близост до художествената галерия. Тялото на мъжа е извадено от спасителен катер на морска администрация и транспортирано до пристанището. Предстои да бъде извършена аутопсия в университетската болница в Бургас. А след трагедията в Созопол, при която 7-годишно дете загина, след като беше завлечено от силното мъртво вълнение на плаж Хармани, спасителите призовават да не подценяваме опасността в морето. Само от началото на лятото спасителите на плажа са предотвратили 46 случая на отдавяне, 12 от тях извън работното им време. Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през дните с най-интензивен трафик петък, събота и неделя. В засиления контрол ще участват служители от сектор пътна полиция и районните управления в Пазарджик, септември на Гюрище. За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват неправилни изпреварвания, се използва и дрон. Служителите на МВР ще следят и за спазването на забраната за движение на тежките камиони над 12 тона в определените часове в петък по направлението към Бургас и в неделя в посока София. Директорът на ЦРУ Джон Радклиф предупредил руски служители по

време на посещението си в Москва тази седмица срещу ескалиране на напрежението с членове на НАТО, по-специално Естония, Латвия и Литва, съобщава изданието Политико. Според човек запознат с разговорите, срещата му била насочена основно към предупреждение към Русия срещу евентуални ескалационни действия срещу балтийските държави. По-рано през август американски разузнавателни оценки предупредиха, че руският президент Владимир Путин може да провери решимостта на НАТО чрез ограничена атака срещу член на Алианса още тази есен. Съгласно принципа за колективна отбрана на Алианса, въоръжено нападение срещу една държава членка се разглежда като нападение срещу всички. Освен темата за НАТО, директорът на ЦРУ призовал Русия да спре доставките на оръжие и отбранителни технологии из Иран, а също така посъветва Москва да не реагира прекомерно, ако бъде засегнат от разширените американски санкции срещу страни, поддържащи икономически връзки с Техеран. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. В североизточните райони до 29, София около 31, по Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. По крайбрежието ще бъде облачно, ще превали и прегърми на повече места и по-интензивни ще са явленията по Северното Черноморие. В планините следобед на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър. Сутрин с Митко Павлов.

0: Marco Pavlov.
1: Уважаеми, 10 часа и 5 минутки, ако не сте погледнали да ви изтрескам. Свещените одежди вече се нареждат до висшата мода на Прада, след като Папа Лъв 14 застана начало на престижната годишна класация за най-добре обличани личности на списание Vanity Fair. И то не се шегува, между другото. Във версията на авторитетното издание X, списъка на списанието родения в Америка Папа, познат още с рожденото си име Робърт Франсис Превост, споделя честа си кони от червения килим като Никол Кидман, Колман, Доминго и така нататък, но редакторите на списанието са впечатлени от начина, по който Светия Отец съчетава строгите италиански папски одежди с класически американски уличен стил. И сега папата го обявиха за най-добре облечената личност според Vanity Fair. Виж какво, тикът си икона, няма кой ти махне титулата.

Маджик от всекъде е положението. Чай, че не си бях отворил микрофона. В свят, в който често си говорим за пеперуди в стомаха, примерно, ма айде за любовта по-късно. Серия от живописни пътеки криволичат покрай норвежко-руската граница, докато пресичате тундрата и гъстите гори, обаче няма как да не забележите наблюдателните кули и камерите, които висят от почти всяко дърво. Тук цитирам BBC, нали, няма как да ви обрисувам вербално такава красота, но така, става въпрос за местни туроператори на границата, където се пресичат Финландия, Русия и Норвегия. Да, местните туроператори се възползват от възможност да водят туристи на ветровити преходи покрай най-северната сухопътна граница на НАТО, а именно 198 км ивица, която разделя Норвегия от Русия. Като това е станало супер популярно. Тоест, туристи пръскат хиляди, за да ходят пеша до Русия.

0: heen.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез

0: 3 с Митко Павлов.
1: Уважаеми, вие те. А между другото, квалификациите в Шампионската лига приключиха и вече са известни 36-те отбора, които ще участват в основната фаза на най-комерциалния европейски клубен турнир за тази година. Тоест сезон 2026-2027, естествено. Последните 7 места бяха разпределени след плейофите, а сред отборите, които преминаха през ситото на пресявките, са АЕК, разбира се, Викинг, Слован Братислава, Фенербахче, ЛАСК, Бодио, Глимпт и Сабах. За българските фенове развръзката остави горчивко, след като Левски беше само на крачка от голямата цел, нали, 0-0 в София, с нощи паднаха с 0-4 и ще продължат европейското си участие в основната фаза на Лига Европа. В другите решаващи реванши, нали, горе-долу знаете за какво става въпрос. Предстои жребият, който е насрочен за днес от 19 часа. Първите срещи от основната фаза ще се проведат между 8 и 10 септември. 8 и последен кръг е насрочен за 27 януари 2027 година.

момент просто надминава всеки фантазии. Не знам дали смели или извратени, но две взломни кражби от баничарници разследва полиция в Казанлък и в Мъглиш. Откраднати са баници. Не се шегува, между другото. Разбиха две баничарници за една нощ и са откраднали баници за 200 евро. Баници. Много изгладнела масовата престъпност, очевидно. Велика история. А в този ред на мисли не, че имаш нещо общо, но любимото на мнозина телевизионни реалити се връща тази неделя от 8 часа вечерта по нова. На ход са шампионите. Говоря, разбира се, за нови сезон на Игри на волята. Тая неделя от 8 по нова.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG,

0: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Дръгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Това заяви премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет. По повод новият парламентарен сезон той призова депутатите да се настроят към усилена работа и откори правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Бюджет 2027 ще бъде приет на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност, допълни премиерът. На правителственото заседание ще бъдат обсъдени възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица. Водата в Батак не е годна за пиене, съобщават от РЗИ. Пробите са показали отклонение от нормата. Здравните инспектори са предписали необходимите хигиенни противоепидемични мерки. Питейната вода в пещера обаче е в норма. Проверка е показала, че водоснабдителната система в града не е засегната от високите води на Стара река. Повишение на нивото на река Дунав почти целият български участък са отчетени за последните 24 часа. Най-голямо е при Лом с 7 см, при Видин той е с 4, при Ново село и Оряхово повишението е с по 3 см, при Никопол с 2, при Русе с 1 см. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра отчетено минимално понижение с 2 см. Хидроложката обстановка остава усложнена. Митническите служители във Варна задържаха близо 5500 контрабандни и маркови стоки при проверка на контейнер от Китай. Контейнерът е пристигнал с морски транспорт и по документи съдържа стоки от Китай, внос за България. В хода на контролните действия инспекторите откриват 5333 недекларирани стоки за бита, сред които домакински уреди, легла за домашни любимци и стелки за автомобили. Установени са и 150 декларирани калъфи за волани, но с изображение на защитена световно известна марка. Стоките са задържани и по случая ще бъде образувано производство. Температури до 40 градуса и силни ветрове в Егейско море повишават риск от нови пожари, съобщават от гражданска защита в Гърция. Частично са овладени огнищата до град Килкис и до Кавала. В гасене до Сере се наложи да се включи техническата служба на общината. В областите Атика, Евия и островите в Егейско море рискът от пожари е много висок. Много туристи напускат остров Евия поради появата на плажовете на лилави медузи. Властите поставиха на много места в морето плаващи мрежи, но въпреки това медузите достигат до плажа. Здравните власти предупреждават и за увеличаване на случаите на западно-нилска треска, която се предава от комари. Броят на заразените с вируса е достигнал 232. В рамките на 7 дни от 19 до 26 август са регистрирани 75 нови случая. На болнично лечение са 73 пациенти. Броят на починалите следствие на осложнения също е нараснал и те вече са 19. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, след обяд и в отделни планински райони. Жълт код за интензивни валежи е издаден за областите Бургас, Варна и Шумен. Температурите през деня ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31, по Черноморието от 27 до 29 градуса. На повече места и по-интензивни ще са явленията по Северното Черноморие. Утре са умерен и временно силен вятър, ще продължи да нахува хладен въздух. На места, главно в Централна България, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В събота сутринта ще е прохладно, през деня ще бъде предимно слънчево, ще започне затопляне.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище
9: бъдещето започва от днес!

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрена от регулатора, цената за септември ще бъде по-висока с 5,5% в сравнение с август при първоначални разчети за ръст от 4,77%. Комисията за енергийно и водно регулиране ще се произнесе окончателно на 31 август за цената на синьото гориво. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да са заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, приети на първо четене от Народното събрание. С промените българското законодателство се привежда в съответствие с европейското по отношение подобряването на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса. 57-годишна жена от Любимец е задържана за хулиганство, след като безпричинно изпочупила арт-инсталации на деца, съобщих от полицията в Хасково. При вандалската проява жената счупила 29 фигури, изработени от деца и поставени в затревена площ центъра на града. От община Любимец уточнява, че изложбата «Светове без имена» на изработени от строител на пиана скулптури е дел на възпитаниците на арт-школата на Мария Валериева и една от празничните прояви в афиша на общината за деня на града 29 август. Взривове разтърсиха през

0: Нощта Киев от ломки от дрон са попаднали в два района на украинската столица. Рано тази сутрин отново беше обявена въздушна тревога заради опасност от дронове. 7 души са били ранени при руски атаки в Запорожие и околностите му. Засегнати са няколко сгради, причинен е пожар. 2 души са пострадали в Кривой Рог след ракетна атака срещу промишлен обект. Почти през цялата нощ са продължили въздушните удари в Одеса. Има нанесени материални щети. Граждански плавателен съд е бил повреден в пристанището на Дунав в Арени в Измаилския район на Одеска област. По-рано от Руското министерство на отбраната заявиха, че руските сили са поразили товарен кораб в Измаил, снабдяващ украинската армия, складове за гориво и пристанищна инфраструктура. 2 души са загинали, а 10 са ранени, след като автомобил се вряза в група хора пред бар в северния френски град Каен. По данни на полицията, автомобилът се врязал в хората след възникнал конфликт. 26-годишният шофьор от руски произход е задържан след инцидента. Той не е бил известен на разузнавателните служби. Френската полиция обаче го е познавала заради нарушения на правилата за движение. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, след обяд и в отделни планински райони. Жълт код за интензивни валежи е издаден за областите Бургас, Варна и Шумен. Температурите през деня ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31, по Черноморието от 27 до 29 градуса. На повече места и по-интензивни ще са явленията по Северното Черноморие. Утре са умерен и временно силен вятър, ще продължи да нахува хладен въздух. На места, главно в Централна България, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В събота сутринта ще е прохладно, през деня ще бъде предимно слънчево, ще започне затопляне.
1: Работно време с Елена Бозова.

И така, заслушани в тази лекичка балада, за малко да пропуснем първите приветствия в общото ни работно време в днешния четвъртък. Абсолютно винаги благодатен, независимо от климатичното време, но така или иначе ще има обрат температурен при това. Дъждовете, които бяха на запад и в центъра по нашата карта, се преместват към морето. Днес там ще има дъждоваление. Утре в петък, когато ще финализираме трудовото си настроение, ни очаква по-хладно време, като в по-голямата част на страната максималните температури ще са под 30 градуса, така че ще се диша леко и ще се освежим. Нахлува в хладен въздух от северо-исток, ще има сериозни увеличения на облаците на централната и източната част на страната. През нощта на места в на изток, утре и в централните райони ще има дъждове. Вятърът, който ще е със северна компонента, ще донесе това малко по-хладно, но пък аз би го определила като по-свежо време.

0: И така отиваме, избързваме малко напред към предстоящите почивни дни. В събота ни очаква повече слънце. В неделя пък е най-топлия ден от следващите. Максималните температури за финала на тази седмица цялостно са 32-37 градуса. Обратно при високите музикални градуси и след минутка музиката се завръща.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG

И след този фантастичен дъжд на Гери Халиуел, хващайки се за заглавието, нека да кажа, че ще валят сезони. Ще валят шампиони. Това в новия сезон на Игри на волята, който стартира тази неделя, 30 август, от 20 часа по нова. Има един въпрос за този дъжд. Готови ли сте за сезона на шампионите? Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки, още повече изпитания. Та тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената на Игри на волята, сезон 8, точно в 8 в неделя, по нова. Не е за изпускане.

След това красиво изпълнение на Sting, което съвсем спокойно се намества и образ като да вали дъжд, а такъв климатично ще се случи. Първо започваме с дъждове по морето, след това и петък малко по-прохладен, но и използваме и дъжда като поетическа форма. Светът скърби за Доли Партън. Една от най-необичайните части от нейното музикално наследство обаче ще остане недостъпна за публиката още близо 20 години. Става дума за неиздадената песен My Place in History, моето място в историята, която е заключена в специална капсула на времето и според волята на Доли Партън трябва да бъде разкрита на 19 януари. Всъщност това е датата на нейното рождение, само че 2046 година, денят, в който Доли можеше да навърши 100 години. Можеше, разбира се, ако е била такава съдбата им. Тя е написала и записала песента през 2015 по повод откриването на нейният парк в Пиджън Фордж, щата Тенеси. Записът е поставен дървена кутия от американски кестен, известен като Dream Box, която се съхранява в комплекса. Вътре са оставени копия на песента, както и техника, с която записът може да бъде възпроизведен десетилетия по-късно, когато ще бъде и чут всъщност. Историята на тайната композиция отново привлича вниманието. Това всичко след като Доли си замина от нашия свят. Тя предварително е направила подробни планове за музикалното си наследство, включително за неиздадени записи, които да достигнат до почитателите и след края на живота им. Самата тя не веднъж е признавала, че решението да заключи песента за толкова дълго време впоследствие започнало да я измъчва. Телевизион

Интервюта се шегува, че се иска да отвори кутията и да замени композицията с друга, защото според нея песента се е получила прекалено добра, за да остане скрита.

0: се Шлагера от Бони Тейлър. Отиваме към финалното време на първия трудов час. Lighthouse Family, Елтън Джон и Рейджер преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27.

0: август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Българин е в неизвестност след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет. Това показва актуализирания списък на туристическия борд на Непал от 27 август. От Българското министерство на външните работи за сега не потвърждават новината. В документа на туристическия борд на Непал са посочени общо 644 души от различни държави, които се водят в неизвестност. Към момента няма данни за пострадали или бедстващи организирани български туристи, съобщи по-рано Павлина Илиева, председател на сдружението Обединение бъдеще за туризма. 162 са потвърдените жертви на стихията, близо 1500 души са в неизвестност. Експерти, както от Непал, така и от Съединените щати, смятат, че катастрофалното наводнение вероятно е предизвикано от откъсване на долната част на ледник, срутила се към дъното на долина, която се намира на стотици метри по-надолу. Депутатите приеха промени за висшите учебни заведения. На първо четене беше одобрено ограничаване на увеличението на таксите за студентите, приети в платена форма през учебната 25-26 година и след нея. Целта е още при започване на следването си кандидат-висшистите да имат яснота какъв може да бъде максималния размер на таксата им за целия период на обучението. Предвижда се и повече самостоятелност за университетите при определянето на таксите за кандидатстване. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите одобриха на първо четене. Промените въвеждат Европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване жените да бъдат представени с не по-малко от 33% от всички директорски позиции, с и без изпълнителни функции. Парламентът одобри и санкции за нарушения при

0: изпълнение на тези разпоредби. В годишните декларации за корпоративно управление и публичните дружества ще трябва да посочат броя на жените и мъжете в управителните си органи, както и предприетите мерки и причините, когато не е постигната поставената цел. Тази информация ще бъде докладвана за първи път през следващата година. Инвестиционното намерение за изграждане на съоръжение за изгаряне на преработен RDF отпадък в землището на община Елин Пелин, срещу което местните жители протестираха, е окончателно отхвърлено. Общинските съветници единодушно решиха проекта да не се реализира. Днес отново над 100 души се събраха пред сградата на община Елин Пелин, докато се провеждаше гласуването. Хората се притесняват, че камионите с боклук ще разрушат инфраструктурата и ще се стигне до замърсяване на въздуха и почвите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в източна България, а след обед и в отделни планински райони. Вятъра ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони до 29 градуса, в София около 31 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И в безгрижието на това реги изпълнение по Magic стъпваме на работното време на историята и ще стъпим така на излет горе в планината, че там са по-сладки смехът и играта. Малко цитат от Патиланско царство, с което казваме честит рожден ден на организираното туристическо движение в България. Предисторията на организирания туризъм у нас е свързана с пътувания до Божий гроб в Ерусалим, с поклоненията в Рилски манастир на търговци, пътуващи от Беломорието за Дубровник, Виена и Будапеща, които минават през Разложката котловина и ползват местни водачи от село Добърско, с уроци сред природата на даскал Бачо Киро Петров, с излети на членуващите в клуба Весела България към читалище Славянска беседа и създатели на Урвич клуб. И така стигаме до 27 август 1895 година, когато на Черни връх е учреден клуб на българските туристи по покана на Алеко Константинов, виден български общественик, демократ, юрист, писател. Поканата е публикувана във вестник Знаме, брой 99 от 23 август същата година с адресат «Любителите на българската природа». Отзовават се повече от 300 различни по пол и възраст хора и социална принадлежност. Идеята е чрез създаването на организирано туристическо движение да се изучава България, нейните прекрасни природни дадености и богато културно-историческо наследство. Да се възпитават гражданите в най-ценни морални добродетели. Поради убийството на Алеко, движението заглъхва, за да се възроди отново през 1899-та в първо българско туристическо дружество, вече с името на Алеко Константинов. Изготвен е устав, определени са целите, задачите, както и програмата. Започва се активна организаторска и културна дейност. В първите години на 20 век туристическите клонове в страната се множат. Учредява се юношески туристически съюз, към който се изграждат детски подготвителни чети. За разрастването и развитието на организираното туристическо движение спомагат отношението и съдействието на държавните институции. Министерство на железниците, Министерство на народното просвещение, читалища, лесничейства, кметства, военни и прочие и прочие. Въпреки пречките и трудностите, свързани с политическите събития, Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни, туристическите клонове продължават да водят с прекъсвания организационен и културен живот. Смяната на един обществен строй с друг безусловно оказва влияние върху числеността, но не и

0: върху идеалите и целите. Възпитанието на туристите в етични и естетични ценности характеризират движението и до днес. Така че честит празник на всички туристи!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Тодоров по Magic. Много така логично на място застана заглавието «Знам», защото историята е следната. Започваме както винаги с предисторията. 4 май е 1951, когато сър Хюго Бивър, управител на известна пивоварна на ловджийско събиране, е въвлечен в спор коя е най-бързата дивечова птица в Европа. Златистата булка или ярабицата? Бивър разбира, че сигурно много подобни въпроси се повдигат всяка вечер в хилядите кръчми в Британия и Ирландия, но няма книга, която да разреши тези спорове, и решава, че книга, която дава тази информация, би могла да стане популярна. Идеята му става реалност, когато един служител на пивоварната, Кристофър Чатът Уей, препоръчва на Бивър двама братя, свои приятели, които имат детективска агенция в Лондон. Бивър

ги найема, за да създадат първия сборник, по който по-късно се превръща книгата «Рекордите на Гинес». Първата такава книга с рекорди излиза на 27 август, каквато дата е днес, 1955 в Лондон. Тя е от 198 страници, издадена е в няколко хиляди екземпляра. До края на годината има още няколко издания. Взето е решение да се издава всяка година през септември-октомври, като се допълва и актуализира. През 1956-та книгата е издадена в Щатите, а през 62-та излиза на френски език, 57-та на немски. През 1974-та вече е най-продаваната книга в света, защитена от авторско право, като по това време са продадени почти 24 милиона екземпляра. Днес справочникът се издава на 25 езика, сред които и български, и постоянно е в списъка на бестселерите. През 2019 в над 100 страни в света са продадени повече от 114 милиона книги. Статистиката най-вероятно е увеличена към наши дни.

И тъй като тук сме се посветили на работното време на историята, Кайли Миноук с това безгрижно изпълнение, точно по повод нейната лична творческа биография, трябва да кажем, че това е първото изпълнение, което я прави разпознаваема за сцената. Преди това тя е разпознаваема като актриса в австралийски сериал. Но именно това безгрижие за първи път представя на света младото аз на Кайли Миноук. И тук на това безгрижие влизаме в една друга историческа грижа, поне такива са хрониките. Там, където говорим в дати и години, няма какво да успорваме. На 27 август, каквато е датата днес, 1977, в експлоатация пусната АЕЦ в Чернобил. 9 години по-късно централата написва една от най-черните страници в историята на ядрената енергетика за мирни цели. И така, затваряме учебниците, да бие звънеца и да излизаме в голямото си междучасие.

0: Нежно изпълнение от Аба в минало време, но пък винаги добре дошло. Сега добре дошла и на музиката до финала на това време. Малко ще ни поразмести и ще сменим динамиката Били Айдъл. След това слушаме Шер и Бевали Крейвън преди новините по Меджик.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на външните работи чрез посолствата на България в Пекин и в Делхи е уведомено официално от китайските власти за изчезнал български гражданин вследствие на наводненията в Тибет и Непал. Посолствата ни в Китай и в Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион и следят развитието на ситуацията. Всички сигнали и постъпила информация се проверяват и изясняват. В посолството ни в Пекин са оказали съдействие на един български гражданин да се свърже с съпругата си, която пътува организирано в засегнатия регион. Тя е в безопасност и към настоящия момент се намира в Тибет. Българска гражданка, намираща се в Непал, се е свързала с дипломатическото ни представителство в Делхи. Тя е в безопасност, но е с изгубени лични документи. Посолството ни в Делхи и е оказало дистанционно съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава членка на Европейския съюз в Непал. Водоснабдяването на селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката е възстановено тази нощ след възстановяване на водоподаването от село Плоски към населените места от група Струмяни. Това съобщиха от ВИК Благоевград. Водоснабдяването все още не е напълно нормализирано, а заради влошено качество на водата се препоръчва тя да не се използва за пиене и приготвяне на храна до получаване на резултатите от необходимите изследвания. Предстои поетапна профилактика и промивка на водопроводната мрежа, обход и регулиране на водоподаването, както и отстраняване на допълнително възникнали повреди. Екипите продължават да отстраняват аварии по мрежата. До 31 август остава в сила бедственото положение в селата Струмяни и Илинденци след грамотевичната буря с проливен дъжд, която предизвика приливна вълна от реките Шашка и Злинска. И днес пожарникари, военни, горски служители и доброволци са на терен, за да помогнат на местното население по-бързо да се справи с последствията от стихията. България няма възможност да закупи или да получи самолети F-16 или Грипен втора употреба, това заяви министър на отбраната Димитър Стоянов. Отрицателни отговори са получени от Съединените щати и Швеция. Като временна мярка, страната ще търси резервни части от Полша и Унгария, за да поддържа самолетите МиГ-29. Според Стоянов, те могат да бъдат експлоатирани до 2029 и 30 година, ако бъдат осигурени необходимите части. Предвиден е и ремонт на 10 двигателя на МиГ-29 за около 14 милиона евро. Министърът заяви още, че финансовите възможности на България не позволяват придобиване на по-високия клас изтребители F-35 преди 2035.

0: 2010 година. 35-годишен българин е задържан за серия от взломни кражби в австрийската провинция Долна Австрия. Разследващите го свързват с общо 8 престъпления. Според разследващите, кражбите са извършени между февруари и май 2025 година. Мишена на мъжа са били жилища в населени места в близост до Виена, както и в Санкт Пьолтен, административният център на Долна Австрия. От домовете били отнемани предимно пари, бижута и хранителни продукти. Нанесените при престъпленията щети се изчисляват на общо около 4000 евро. За подозрения бил открит в Германия, където е задържан още през май миналата година, въз основа на издадена европейска заповед за арест. Във вторник германските власти са го предали на Австрия. След екстрадицията 35-годишния българин е признал извършеното. По разпореждане на прокуратурата той е настанен в затвора в Корнойбург. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обед и в отделни планински райони. Вятъра ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони до 29 градуса, в София около 31 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Едно страстно разгорещено изпълнение на Джо Кокър, което е сцена на горещ танц от филм вече с класически статус 9 седмици и половина. Нещо като времетраене на летен сезон. И така, стъпили на територията на културното меню на града, Бургас изпраща последния уикенд на август с поредица от събития. Така че, ако сте там, възползвайте се. Тази програма събира на едно място музикални изпълнения и изкуство, спортни активности. В общи линии разнообразни преживявания за жителите и многото все още гости в Бургас. На 28 от 18 часа стартира седмото издание на Международния музикално-танцов фестивал Велека Фест. То се случва на откритата сцена на Охлюва. В 19 часа театър Лаборатория Алма Матер гостува в Бургас с авторския мюзикъл Ян Бибиан. Постановката предлага съвременна сценична интерпретация на любимия роман на Елин Пелин и е насочена към зрители от всички възрасти. Мюзикълът ще се случи на алеята пред Летния театър в Бургас. 8 вечерта един от ярките пианисти на съвременната класическа сцена гостува в Бургас в културния дом на Нефтохимика. В магията на рояла Александър Гиндин ще представи концерт, в който има всичко. Музика, чувственост, емоция и съвършена хармония. 29 август, 9:30 сутринта се провежда велотур Велолято 2026. Обиколката стартира от кулата на Фаропазача. Пристанище Бургас ще премина през защитената местност Подея и ще завърши в Ченгенескеле. Връщането ще се случи с корабче от Ченгенескеле до Магазия 1. Вечерта много смях в комедията за любовта, мъжката версия за любовта, смешен откровен разговор между четирима мъже за щастието. Събитието е от 19:30 в културния дом на Нефтохимика. И така стигаме до 29 и 30 август. Бургас ще бъде част от ежегодната колоездачна обиколка на България. Тя ще превърне пътищата на страната в арена на високи скорости, огромна издръжливост. Елитни колоездачи от целия свят ще премерят сили в

0: тежки планински етапи и скоростни спринтове, борейки се за престижната жълта фанелка под аплодисментите на публиката. В неделя 30 август от 19 часа неделно хорище се завръща на балюстрадата, за да събере хората около българския фолклор. По същото време и традиционният летен концерт на Андре Рийо, Маастрихт, който ще бъде излъчен на голям екран в Бургас. И така този блестящ наситен уикенд завършва с концерта на група Молец, турнето Там, където акустира 3 години след последния им албум в Бургас. Групата представя новия си албум Параклис, така че ако сте в района на Бургас, ще ви бъде много интересно и разнообразно.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Малко се поядосаха китарите в това изпълнение, но все пак така подходихме и към малко по-различните музикални жанрове. Ако пък искате съвсем да смените музикално-жанровата обстановка, от днес може да го направите с три вечери под открито небе. Те очакват любителите на операта и мюзикъла в Банско. От днес до 29 август ще живее Банско Опера Фест. Днес се открива с мюзикъла Парижката света Благородица, който ще бъде представен на оригиналния френски език с български субтитри и 3D мапинг. На 28 август ще може да гледате комичната опера Дон Паскуале, а сред солистите е американският тенор Самуел Робъртсън. Финалът е на 29 август с оперно-оперетната гала със специално участие на Орлин Павлов и произведения на Верди, Бизе, Моцарт, Русини, Доницети и Калман.

Много подходящо изпълнение на Алфавил за посоката Созопол. Звучи не само като мелодия, звучи като много изкуства. От днес започват 42-те празници на изкуствата Аполония в Созопол, които ще продължат до 6 септември. Тази година фестивалът ще предложи над 70 събития, повече от 20 литературни вечери, 25 концерта, театрални спектакли, кинопрожекции и изложби. От 18 часа днес е откриването на изложбите, които ще бъдат показани в рамките на фестивала. Официалното откриване на празниците на изкуствата Аполония ще бъде от 8:30 вечерта в амфитеатър Аполония с концерта «Кръстопът на култури» на Нина Николина и ансамбъл «Тракия». Празниците на изкуствата Аполония се провеждат от 1984 година насам, създадени през 1991 като ежегодно сцените на Аполония в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Така че, ако имате посока тези дни към Созопол, блазеви!

0: И след като се снимахме с момчетата, я да снимаме какво остава да чуем до финала на това време. Modern Talking, Мария Кери и Сандра преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята.

0: na Chodce Championite. От 30 август. По-нова.
1: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: Работно време. Селена Бозова.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Бивш подполковник от запаса е освободен преди два дни от Министерството на отбраната заради съмнения за злоупотреби при провеждането на процедура по закона за обществените поръчки. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти в Министерския съвет. Той не уточни името на освободения служител. Министърът отбеляза, че от тук нататък случай е в компетентността на военната прокуратура. В отговор на въпрос Стоянов каза, че се прави анализ, свързан с структурата на служителите в Министерството на отбраната. Няма чистка във ведомството, а нормални действия при такава ситуация. Министърът добави, че няма други отстранени. Български пощи ще изплащат от 4 до 18 септември пенсиите и добавките към тях. От този месец влиза в сила правилото, че когато обичайните дати за плащане, 7 и 20, са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на предходния работен ден. Тази година, 7 септември, е почивен ден, поради което изплащането на пенсиите следва да започне на 4 септември. Продължаваме промяната внасят законопроект, с който да се разреши на таксиметровите автомобили да се движат в бус лентите, когато превозват пътници. Промените са в закона за движение по пътищата. Самия законопроект предвижда възможността всяка община да реши кои бус ленти при какви условия могат да бъдат отворени за движение на таксита, но се премахва забраната в закона, която в момента забранява таксита с пътници да се движат по бус лентите в страната, обясни председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Според вносителите, по този начин ще се облекчи трафика, а услугата ще излиза по-евтино на клиентите. На въпрос във връзка с предстоящите президентски избори, Василев отговори, че той в лично качество одобрява бившия служебен премиер Андрей Гюров, но Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши дали да подкрепи евентуална негова номинация за президент, като това ще стане ясно след като и ако Гюров обяви официално кандидатурата си. Възможно е през септември украинска и руска делегация да проведат преговори и те да включват и представители на Съединените щати, заяви днес Кирил Боданов, началник на администрацията на украинския президент Зеленски. Боданов каза, че Украина се стреми да възобнови преговорите, като през следващия месец вероятно ще има по-нататъчно развитие по въпроса. Агенция Reuters отбелязва, че водените от Съединените щати мирни преговори са в застой от началото на годината, след като Украина отхвърли руските искания да отстъпи още територия, а вниманието на Вашингтон смени фокуса си и се насочи към конфликта с Иран. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обед и в отделни планински райони. Вятъра ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони до 29 градуса, в София около 31 градуса.

Красота и половина, както се казва, поне от към музика. Минахме си под прекрасната музикална Дагана класика. И така стъпихме и на територията на киното. Отново започваме с празнични настроения. На днешната дата, точно преди 65 години, се ражда една личност, която в себе си съдържа много таланти. Първо започва да се проявява на територията на изкуството чрез усещането си за красота в висшата мода. Артистичен директор на много, на много сериозни модни марки. Освен това прави и своя собствена такава. Говорим за рождения ден на Том Форд, който е роден на днешната дата, 27 август, преди 65 години. Той започна да блести и на територията на киното. Първият филм, който направи самотен мъж през 2006 година, беше забелязан и отбелязан от големите кинофестивали и се здоби с много награди. Малко по-късно се появи и Хищници в мрака, също една красива и много дълбока история. Красива имайте предвид, защото този творец наистина има отношение към красотата и на кадъра. Сега обаче по-интересно е следващият проект, който в известен смисъл обвързва и музиката. След като се сбогува драматично с феновете си в края на 24-та, Адел влезе в нова роля, или поне вече и се случва, в тази на актриса в киното. Том Форд я покани да участва във филмова адаптация по романа «Вик към небето» от авторката на хорър и фентази трилъри Ан Райс. Форд е сценарист, режисьор и продуцент на филма, който пък ще отбележи актьорския дебют на Адел. Адел е част от звездния актьорски състав, който включва още Николас Холт, Аарон Тейлър Джонсън, Джордж Маккей, Колин Фърт, който е част от състава и в главната роля на първият му филм «Самотен мъж», Пол Беттани и Оуен Купър, познат пък от наистина разтърсващия сериал «Юношество». Романът на Райс, публикуван за първи път през 1982, е ситуиран в света на италианската опера през 18 век и проследява съдбите на двама герои с напълно различен произход. Един селянин и един венециански благородник. «Cry to Heaven», както оригиналното заглавие, ще е третият филм на Форд, след всички, които изброихме. Филмът е в процес на предпродукция и го очакваме на екран в края на есента на 2026 година. Сега обаче никой не говори за това. Очевидно, постпродукционният период ще продължи малко по-дълго. Както и при предишните си филми, Том Форд ще финансира и е финансирал вече този проект сам. През 2016-та още той заяви: «Ще правя филми само ако контролирам основните права». И към автора на киноисторията, която вече като зрители аз лично очаквам с нетърпение. Ан Райс е американска писателка, известна с фентази и хорър романите си, в които често присъстват вампири, мумии и вещици. Нейните творби имат значително влияние върху готсубко.

0: културата. Сред преведени на български книги на Райса «Интервю с вампир», «Вампирът Лестат», «Изток-запад», «Царицата на прокълнатите», а ние с нетърпение очакваме този нов трети филм на Том Форд. Дано да успее да ни вкара като зрители в киносалоните поне за следващата 2027 година, а за днес честити 65 години.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Работно време. Селена Бозова.

След тази красива любовна дуетна история между киното и музиката Роби Уилямс и Никол Кидман, продължаваме да говорим за, как да кажем, съчетанието на таланти само в един единствен човек. 27 август 1871 година, когато се ражда Теодор Херман Алберт Драйзер. Името ние си го знаем като Теодор Драйзер, американски писател, представител на натурализма. Неговите романи реалистично обрисуват истинския живот в сурова светлина. Те са били смятани за аморални и той се бори почти през целия си живот срещу цензурата и популярния вкус. Всичко започва с сестра Кери, роман от 1900 година. Чак през 1981 година този роман е публикуван в неговия оригинален вид. Основната тема при Драйзер е конфликта между човешките нужди и изискванията на обществото за морален успех. Комерциално най-успешният роман на Драйзер е Американска трагедия от 1925. Романът е приспособен за екран за първи път през 1931 година с режисьор Джозеф фон Стърнбърг. Драйзер обаче категорично е против тази филмова версия, защото представя главният му герой, младежа убиец, като жаден за секс и мързелив безделник. Отиваме към другата адаптация на този роман. Тя е далеч по-успешна. През 1951 година режисьорът Джордж Стивенс заснема филм «Място под слънцето», това е неговото заглавие, който всъщност е адаптация на романа на Драйзер. Ролята на Клайд Грифитс се играе от Монгомери Клифт, а тази на Сандра Финчли от Елизабет Тейлър. Филмът получава 6 Оскара, Златен глобус и няколко други награди.

На 2 декември пък 2005 в Метрополитен опера се състои премиерата на операта, основана също на американска трагедия. Също през 2005 година списанието Time слага романа в списъка на 100 най-добри американски романи. И така, също още една трактовка по тази история е филмът на Уди Алън. Един драматичен британски филм от 2005 година, Match Point. Премиерата на филма се състои на 12 май на кинофестивала в Кан. Главните роли там се изпълняват от Джонатан Рис-Майерс и Скарлет Йохансон. Играят и Емили Монгомер, Матю Гуд и Брайан Кокс. Филмът наистина, той е сценарият е написан от самия Уди Алън. Това е неговият почерк, де човекът оркестър на територията на киното. Само че сюжетът изцяло стъпва като трактовка и вдъхновение на същия този роман на рожденика от днес, класикът Теодор Драйзер.

Да, много възторжено за живота с това изпълнение на Опус. Възторжено за киното, литературата и телевизията. Първо препратка към един филм от 1999 година, Закуска за шампиони, който всъщност е по романа Закуска на шампиони на Кърт Вонегът. Роман е издаден през 1972 година. Второто му заглавие, защото това е традиционно за романите на Вонегът, те имат по две заглавия, е С Богом, Черен понеделник. Но филмът е филмиран 99-та, ролите се изпълняват от Брус Уилис, Алберт Фини, Ник Нолти и Омар Елф. Филмът не е точно представен на романа и от Закуска на шампиони отиваме към вечеря, шампионска вечеря. Ето нещо, което да ви задържи вкъщи пред телевизора. Това е новият сезон на Игри на волята, който стартира тази неделя, 30 август от 8 часа по Нова. На ход са именно шампионите. Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки, още повече изпитания. Та тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената на Игри на волята сезон.

0: Винаги като се появи това изпълнение на Игъл Ай Чери, го представям като малка нощна музика, която ми напомня, че идват радостите на четвъртък вечер след работното време да ги имате. А за да ги запазите, не сменяйте частотата, три музики, новините на кръглия час и следобедът на Ади след това. От мен, както винаги, лека доработка.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Военен самолет е кацнал днес на летище Бургас, което предизвика множество въпроси и коментари в социалните мрежи. От летището уточниха, че няма повод за притеснение и става въпрос за рутинно техническо кацане за зареждане с гориво. Самолетът е кацнал в 12 часа и 55 минути, а в 14:27 отново е излетял и е напуснал страната. Машината не е базирана в Бургас, а престоя и не е бил свързан с извънредна ситуация, товарене или разтоварване. От летището подчертават, че подобни технически кацания са обичайна практика на международните летища и призоваха да не се създават спекулации около случая. Българският гражданин, обявен за изчезнал след наводненията в Непал, е открит, съобщиха от българското посолство в Индия. Става въпрос за жена, която е била с чуждестранна група туристи. Тя е била евакуирана от района при наводнението. Установена е връзка с нея и тя вече е на безопасно място. По-рано от Външно министерство съобщиха, че официално са били уведомени от китайските власти за изчезнал български гражданин в резултат на наводненията в Тибет и Непал. Голям пожар пламна отново в индустриалната зона на Асеновград. Горят сухи треви и храсти до промишлената зона Север. Началника на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов, каза, че ситуацията е опасна, тъй като в близост има предприятия и стопански постройки. На място са изпратени 10 противопожарни екипа. Преди седмица край Асеновград се разрази друг голям пожар. Огънят тогава тръгна от местност за автосервис до Козановско шосе, а стихията изпетели близо 500 декара сухи треви и храсти. Има обвинени по разследването за лот 4 на автомагистрала Хемус, съобщиха от Софийската градска прокуратура. След връщането на материалите от съда, прокуратурата е дала указания на ГДПОП за допълнително разследване. Проверява се и евентуална отговорност на длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и Агенция пътна инфраструктура за решенията, свързани с отпускането и разходването на публични средства и извършените авансови плащания. Целта е да се изясни целият механизъм на движение на парите и кръга от лица, които могат да носят наказателна отговорност. Разследването продължава. Топлофикация София започва планов ремонт на топлорайон София-Исток. Заради профилактиката от 28 август до 13 септември включително временно ще бъде спряно топлоподаването в 16 столични квартала. Сред засегнатите са Гео, Милев, Исток, Изгрев, Дианабад, Младост и Дружба, Студентски град, Мусагеница, Хладилника и части от Лозенец. Сред засегнатите обекти ще бъдат Университетската болница Лозенец и Общинското предприятие Зоологическа градина. Ремонта включва подмяна на амортизирани съоръжения и участъци от топлопроводите. Целта е да се повиши надежността на системата преди отоплителния сезон. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта на места в източните и в централните райони ще превали. Утре от северо-исток ще нахлува по-хладен въздух. Ще има повече облаци на Дунавската равнина и централните части на страната, където на места ще превали, а в южна централна България са възможни и грамотевици. В северо-источна България и на юго-исток след обед ще бъде предимно слънчево, а в югозападна България слънчево през целия ден. Вятъра ще е умерен, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 23-28 градуса до 34 градуса в югозападна България и около 29 градуса в София.
1: Следобедът на Ади.

0: Елтън Джон и Рупол, 14 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! След като изпратихме по-значителната част от работното време за днес, в компанията на Елена Бозова, разбира се, сега е време да се подготвим за предстоящия трафик, но първо да довършим задълженията в офиса с още много от музиката, която обичаме по Magic. Аз съм Ади, радвам се, че ще споделим следващите няколко часа в следобеда ни заедно този четвъртък, а веднага след рекламите ще чуем Джимми Съмървил, който вкарва допълнителна доза лятно настроение.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. След обедът на Ади.

раз чухме приятели с парчето Flowers и точно тя, Майли, отдаде почит на своята кръстница и ментор Доли Партън, която почина след кратка битка с рака. В публикация в социалните мрежи певицата сподели болката си от загубата на своята леля Доли и разказа за специалната връзка, която двете са имали през годините. Усещането да загубя моята леля е отвъд всичко, което ми се струва редно да споделям. Най-свещените ни моменти бяха лични и ще си останат такива зад колисите, отвъд блясъка и в сърцата ни, написа Сайрас. Въпреки огромната си скръб, певицата заяви, че знае какво би искала Партън от нея. Да преживее болката, да я превърне в музика и да продължи напред по своя път. А приятели Майли Сайрас и Доли Партън поддържат изключително близка връзка в продължение на десетилетия. Бащата на Майли, Били Рей Сайрас, помолил Партън да стане кръстница на дъщеря му още преди тя да се роди. Години по-късно Доли Партън се появява многократно и като гост-звезда в популярния сериал Хана Монтана, където играе леля Доли на героинята Майли Стюарт, изпълнявана от Сайрас. Двете неведнъж са споделяли сцената и са изпълнявали песни заедно. През 2024 пък се оказва, че връзката помежду им е доста по-необичайна, тъй като Майли Сайрас и Доли Партън откриват, че са роднини. Двете имат общ, макар и много далечен предшественик, роден през 18 век. В интервю през 2013 година пък Сайрас определя Доли Партън като един от най-важните си модели за подражание. По думите и примера на Партън, я научил да не позволява на чуждото мнение да определя коя е тя, а след смъртта на Доли множество музиканти и известни личности отдадоха почит на легендарната кънтри певица, сред тях са Тейлор Суифт, Бионсе, Пол Маккартни, Еминем и Джак Уайт. А ние, приятели, продължаваме с вечните Eternal по Magic.

Фреди Меркюри с парчето Living On My Own чухме току-що по Magic, приятели. А легендарните Queen се завръщат на големия екран с легендарния концерт от Будапеща през 1986 година. Незабравимия концерт на Queen в Унгария ще бъде показан на най-големия възможен екран тази есен. Концертният филм Queen Budapest ще бъде прожектиран в над 2000 киносалона по света от 7 октомври ще се случи това, а сред тях някои IMAX кина, включително в България. Шоуто в Будапеща ще е особено значимо, тъй като това е последното заснето изпълнение на групата с Фреди Меркюри. В трейлера отзвучат и откъси от изпълненията на Бухемска рапсодия и We Are The Champions. Прожекциите ще включват и ново интервю с китариста Брайан Мей и барабаниста Роджер Тайлър. Двамата ще си припомнят концерта и ще разкажат за преживяното на сцената в Будапеща. Queen изпълняват общо 25 песни по време на това историческо шоу. Концерта се провежда на 27 юли 1986 година на стадион НЕП стадион в Будапеща, а според данните шоуто е посетено от около 80 000 души с билети, а други приблизително 45 000 фенове слушат

концерта извън стадиона. Записите са заснети на 35-мм лента от екип, определен от продуцентите като най-добрите оператори на Унгария за онова време. Музиката ще бъде издадена на CD и троен винилов албум, а филма ще излезе и на DVD на 30 октомври. Ние от друга страна продължаваме с Били Джоел в малко по-късните следобедни часове този четвъртък.

0: вечер, 15 минути преди 17 часа, приятели, на финала на работния процес за днес. Продължаваме с още любими парчета от 80-те до сега в общи линии, а веднага след рекламите е време за Culture Club по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: По разследването за заглушителя в столичния квартал Драгалевци има доказателства, че такова смущение действително е било установено, съобщиха от прокуратурата. До момента обаче при претърсванията не е открито устройство, което експертите да могат да определят като заглушител. Иззети са кабели, акумулатори и други компоненти, но предстои експертизи да установят дали те могат да са част от подобна техника. Прокуратурата е дала указания да бъде издирено предполагаемото устройство и да бъдат разпитани всички лица, свързани с случая. Проверява се и връзката между иззетите предмети, търговски дружества, автомобили и имоти. Разследването продължава. Екипи на военноморските сили са открили и идентифицирали няколко безпилотни летателни апарата и части от дронове в Черно море. На около 8 морски мили южно от Каварна е намерена част от опашка на дрон, а край Камчия е открит безпилотен апарат, който не е носил взривно вещество. И двата обекта са транспортирани до военноморската база във Варна при спазване на мерките за безопасност. Екип от военноморската база в Бургас е изпратен и по сигнал за обект на около 1,5 км на вътре в морето край Черноморец. Проверка на място предстои. Само студентите, които са в редовна форма на обучение в държавна поръчка, ще получават стипендии от централния бюджет. Минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява на 50% от средствата за издръжка на обучението. За целия срок на обучение студентската такса няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година. Новото правило ще се прилага и за студентите, приети през учебната 25-26 година. Поправките в закона за висшето образование минаха на първо четене в парламента почти единодушно. Предложения преди второ четене ще се събират в съкратен срок от 3 дни. До сега висшите училища бяха длъжни да формират такси за платено обучение, които да са минимум 60% от средствата за издръжка на обучението, осигурявани от държавата за студентите в държавна поръчка. Бившия командир на босненските сръбски сили Ратко Младич е починал в ареста на ООН в Хага, съобщи белградска телевизия. Младич излежаваше до животна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995 година. Той беше осъден от Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали и остана в ареста на ООН в Хага до смъртта си. Младич беше една от ключовите фигури във войната в Босна и Херцеговина и командваше армията на босненските сръбски сили по време на конфликта. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта на места в източните и в централните райони ще превали. Утре от североизток ще нахлува по-хладен въздух. Ще има повече облаци на Дунавската равнина и централните части на страната, където на места ще превали, а в южна централна България са възможни и грамотевици. В североизточна България и на югоизток след обед ще бъде предимно слънчево, а в югозападна България слънчево през целия ден. Вятърът ще е умерен, временно силен от север-североизток. Максималните температури ще са между 23-28 градуса до 34 градуса в югозападна България и около 29 градуса в София. Променена е организацията на движение на пътния възел на изхода от Търговище в посока към Шумен. Съгласно реорганизацията, вече с предимство са движещите се по републиканския път София-Варна превозни средства, а не излизащите от Търговище и пътуващи в посока Варна. Мястото е сигнализирано с пътни знаци с допълнителен жълто-зелен контур. Предстои полагането и на съответната пътна маркировка. Промяната е съгласно проект на пътната агенция. Шофирайте внимателно в участъка и се съобразявайте с пътните знаци, указващи промяната в организацията на движение, призовават от пътната полиция.
2: Следобедът на Ади.

0: Крис Норман и Смолки, 16 минути след 17. Приятели, започва втория час от споделения ни след обед днес и пристигам с една добра новина, защото тази неделя Игри на волята се завръща. Нови претенденти, епични битки и сезон, в който на арената излизат шампионите. Не пропускайте старта на най-екстремното реалити в български ефир от 20 часа по Нова.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic. След обедът на Ади.

Теди Суимс. Чухме приятели в разгара на трафика днес. Време е и за малко киноприказки, като Сандра Бълок и Никол Кидман се събират отново, за да влязат в ролите на прокълнатите сестри вещици Сали и Джилиан Оуенс в Приложна магия 2. Продължение, което тръгва по кината почти 3 десетилетия след оригиналния филм. Приложна магия излезе на екран през 1998 година и беше посрещнат, бих казала, сравнително хладно, но с течение на годините си спечели култова популярност сред феновете. Дългоочакваното продължение се фокусира върху предизвикателствата, пред които е изправено магическото семейство през поколенията. Сандра Бълок и Никол Кидман са и продуцентки на филма, който бележи завръщането на Бълок към актьорството след 4 годишна пауза. Действието в продължението се развива около 25 години след събитията от оригиналния филм и проследява жените от семейство Оуенс, които обединяват силите си, за да развалят магията, която ги лишава от любов. Актьорският състав на Приложна магия 2 включва още Ли Пейс и Соли Маклауд, създаден от многократно награждаваната датска режисьорка Сузане Биер. Филма не се отказва от характера на първата част, това отбелязва Сандра Бълок, а лентата «Приятели» тръгва в кината по света на 9 септември. Ние пък продължаваме музикално с Ани Ленакс по Magic.

Мадона, чухме приятели в 17 часа и 36 минути. А сега ще си говорим за принца на мрака, тъй като една година след смъртта на звездата на хеви метала, Ози Осбърн, семейството му работи по създаването на биографичен филм за него. Сина на музикалната легенда Джак Осбърн наскоро разкри, че сценария за биографичния филм за баща му вече е готов и че в момента се търсят режисьори. Припомням, че са основатели и първи вокалист на групата Black Sabbath и един от създателите на стила хеви метал, почина от инфаркт на 76 годишна възраст миналия юли месец. Преди това той се сбогува с многобройните си фенове по време на емблематичен концерт в Бирмингам, а през 2019 година рок-музиканта беше диагностициран с болестта на Паркинсон. Действаме с пълна пара, каза Джак Осбърн, като разкри, че семейството вече има предвид конкретен човек, който да изиграе покойния музикант, но все още не могат да дават повече детайли, така че ще следим темата с интерес, приятели, а сега продължаваме с Roxette по Magic.

Simply Red чухме, приятели, 10 минути преди 18 часа. Музикалното пътешествие из десетилетията и честотите на Magic продължава веднага след рекламите.

0: Трейси Чапмен и Рик Астли.
1: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрена от регулатора, цената за септември ще бъде по-висока с 5,5% в сравнение с август при първоначални разчети за ръст от около 4,8%. Причината за по-голямото увеличение е промяна на заявените количества. От дружеството подчертаха, че дори така цена от 41 евро и 60 цента на мегаватт час е повече от 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси и на газовия хъб Балкан. Комисията за енергия

но и водно регулиране ще се произнесе окончателно на 31 август. Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста двамата мъже, обвинени за държането с цел разпространение на над 100 кг марихуана. Двамата бяха арестувани при специализирана операция на ГДБОП, проведена на територията на Несебър и Царево. Единият задържан е от Несебър, а другия от София. Случая привлече внимание и заради необичайния начин, по който според разследващите е трябвало да бъде прехвърлена дрогата. Данните по разследването сочат, че е бил подготвен маршрут за трафик на наркотиците по море към Турция, като за целта е трябвало да се използва подводен дрон. Дружеството РП Север съобщи, че е спряло електрозахранването към 5 постройки в местността Баба Алино край Варна в изпълнение на заповед на кмета на града. Това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка беше установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване, а получават електрозахранване. По-рано днес депутата от Възраждане Коста Стоянов заяви, че в Баба Алино продължават строително-монтажните дейности, за което от партията са сезирали компетентните органи. Първи случай на западно-нилска треска у нас за този сезон е регистриран в Пловдив, заразения 63-годишен мъж. В края на юни той пътувал до Италия, а месец по-късно бил на почивка в Китен. След завръщането си развил симптоми на инфекцията, висока температура, мускулни болки и неврологични оплаквания. По данни на здравните власти, инкубационният период на заболяването е около 10 дни. Пациента към момента е в добро общо състояние. Инфекцията се предава чрез ухапване от заразен комар. Здравните власти напомнят, че риска съществува и в градска среда, затова препоръчват използването на репеленти и други средства за предпазване от комари. Българската болнична асоциация поиска от Здравното министерство спешни конкретни указания за осигуряването на кръв за лечебните дейности, както и среща с институцията. От асоциацията подкрепят принципа пациентите да не бъдат задължавани да търсят кръводарители, но предупреждават, че проблема с недостига на кръв остава. Посочват също, че кръвта може да бъде осигурена единствено чрез доброволно даряване и настояват държавата да създаде устойчив механизъм, който да гарантира необходимите резерви за безопасно извършване на операции. От асоциацията призовават гражданите да продължат да даряват кръв, тъй като тя е жизнено важна за пациентите. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта на места в източните и в централните райони ще превали. Утре от северо-исток ще нахлува по-хладен въздух. Ще има повече облаци на Дунавската равнина и централните части на страната, където на места ще превали, а в южна централна България са възможни и грамотевици. В северо-източна България и на юго-исток след обед ще бъде предимно слънчево, а в югозападна България слънчево през целия ден. Вятъра ще е умерен, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 23-28 градуса до 34 градуса в югозападна България и около 29 градуса в София. Пътя Пещера – Батак вече е отворен за движение, но на отделни части от трасето са монтирани светофарни уредби и там движението преминава в една лента. Забранява се движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета. От полицията в Пазарджик призовават шофьорите да се движат с повишено внимание в този район и да проявяват търпимост, тъй като се налага периодично изчакване пред светофарните уредби.

вчера чухме 15 минути след 18 часа. Срещаме се в началото на третата ни порция ефирно време заедно за днес, приятели, в споделения ни след обед. Аз съм Ади.

0: се включвам с една дълго чакана новина, особено за феновете на екстремните преживявания, тъй като тази неделя, точно в 20 часа по Нова приятели, започва чисто новия сезон на Игри на волята. Очаквайте много нови войни, нови битки и вълнуващи истории.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!

Хари Стайлс, чухме приятели в по-късните следобедни часове. Продължаваме с кино новините днес, като дългоочакваното продължение на Пришелеца Завет все още в процес на разработка. Това потвърди режисьора Ридли Скотт. В центъра на историята отново ще бъде андроида Дейвид, изигран от Майкъл Фасбендер. В интервю режисьора заяви, че филма ще продължи историята с Дейвид, който създава нов свят за себе си. Скотт допълни, че е силно заинтригуван от героя, като отбеляза опасностите, свързани с изкуствения интелект. Това не е първият път, когато режисьора заявява, че се работи по продължение на филма от 2017 година. Той говори за друга своя емблематична поредица в това интервю. Става дума за Blade Runner на 25 ноември, приятели, в популярна стриминг платформа. Предстои премиерата на ограничената серия Blade Runner 2099. Скотт уточни, че не участва творчески в проекта, въпреки че е негов изпълнителен продуцент. А по темата за изкуствения интелект заяви, че не използва технологията при създаването на своите филми. Най-новата лента на Скотт, Звездите на кучетата, е постапокалиптична научно-фантастична продукция за оцелели след смъртоносна пандемия, което малко ни звучи, как да се изразя, по-скоро познава.

Александра. Чухме току-що, приятели. Здравейте, здравейте. Продължаваме с новини от света на музиката. Като Бейонсе ще отбележи 20-годишнината на втория си самостоятелен албум B-Day с мащабно преиздание, което ще включва цели 27 песни, редица бонус материали и специален колекционерски пакет. Отличение с Грами албум излиза през септември месец 2006 година и дебютира под номер 1 в Billboard 200. Юбилейното издание ще съдържа по-малко известни парчета и испаноязични версии на някои песни. Луксозната версия ще се предлага в няколко формата, включително четворен винил, двоен винил и CD. Най-големия пакет ще включва възпоменателна книжка от 60 страници и два колекционерски принта, а по-малките издания ще съдържат книжка от 16 страници с непоказвани снимки до този момент. Планираната дата за издаване, приятели, е съвсем скоро. Това ще се случи на 4 септември. А ние продължаваме с Марк Антони по Magic.

0: За днес в споделение ни следобед е към своя край, но все пак оставаме на една честота в Не знаехте това само след няколко песни време.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта на места в източните и в централните райони ще превали. Утре от северо-исток ще нахлува по-хладен въздух. Ще има повече облаци на Дунавската равнина и централните части на страната, където на места ще превали, а в южна централна България са възможни и грамотевици. В северо-източна България и на юго-исток след обед ще бъде предимно слънчево, а в юго-западна България слънчево през целия ден. Вятърът ще е умерен, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 23-28 градуса до 34 градуса в югозападна България и около 29 градуса в София. Реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград-Хасково при 287 км в района на Хасково продължава по график, като изпълнението на строително-монтажните работи навлиза във втория етап на проекта. Дейностите в участъка от първокласния път започнаха на

0: 10 юни и са в три етапа, като при всеки организацията на движение е различна. Във втория етап от проекта е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активната лента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Скоростта на преминаване е до 30 км в час.
1: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Не знахте това, по Magic започва, аз съм Ади и днес отново ще си говорим за интересни постижения и научни открития, като започваме с една новина, свързана по-скоро с света на

иновациите, тъй като китайският хуманоиден робот пробяга 100 метра за впечатляващите 8,86 секунди на световните игри за хуманоидни роботи в Пекин, подобрявайки собствения си рекорд от 9,39 секунди. Новото време е с над 70 по-бързо от световния рекорд на Юсейн Болт от 9,58 секунди, поставен през 2009 година. Роботът, разработен от Центъра за иновации в областта на хуманоидните роботи в Пекин, постигна резултата на полуфинала в категорията за големи роботи. Бързото развитие на хуманоидните роботи, приятели, е сред основните атракции на второто издание на игрите, в които участват над 2000 робота от 666 отбора в 51 дисциплини, включително футбол, танци и индустриални задачи. Робота спечели бягането на 100 метра и на първото издание на игрите през миналата година, но тогава финишира за 21 секунди и 50 стотни. По-късно спечели първия в света полумаратон за хуманоиди в Пекин с време от 2 часа и 40 минути. А как ще се подобрява технологиите, ще следим с огромен интерес по Magic. Продължаваме с още любими парчета от 80-те до днес.

Не знахте това? По Magic продължава, приятели. Като учени реконструираха с помощта на седиментни ядра и високорезолюционни геофизични изследвания крайбрежни райони, които днес се намират под водите на Адриатическо море. А резултатите показват, че тези територии са били обитавани от човешки общности преди хиляди години. Между приблизително 9000 и 4000 години преди новата ера, мезолитни и неолитни общности са живели в северната част на Адриатическо море, където ландшафта постепенно се е променял заради покачването на морското равнище. Изследването на университета в Саутхемптън и Италианския институт по океанография и приложна геофизика реконструира древната крайбрежна среда. Учените установяват наличието на крайбрежни бариери от седименти, зад които са се намирали блата, лагуни,

0: Луни, влажни зони и речни делти. Тези райони вероятно са били богати на природни ресурси и са предлагали благоприятни условия за живот на мезолитните ловци. По-късно покачването на морското равнище ускорило потапянето на тези територии. Процесът продължил и през неолита, когато земеделието започнало да се разпространява по крайбрежието. Под водата изчезнали не само природни местообитания, но и места, използвани за заселване и добив на ресурси. Според учените, реконструкцията на тези потопени ландшафти е важно липсващо парче от разбирането на праисторията на региона и може да помогне за откриването и проучването на бъдещи археологически находки. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

Здравейте, приятели! Неусетно преполовихме времето ни заедно за днес, не знаехте това. И сега ще си говорим за италианска кухня. Оказва се, че Бенито Мусолини не е издавал общонационална забрана за консумацията на паста в Италия. По време на фашистския режим през 30-те години на миналия век обаче действително е имало кампания за промяна на хранителните навици на италианците. Причината е политиката и по-скоро стремежа на Италия да намали зависимостта си от вносни стоки. Страната не произвеждала достатъчно пшеница за нуждите на производството на паста и разчитала на внос. Затова режима насърчавал консумацията на ориз, царевица и други местни продукти. Пастата била представена от пропагандата като храна, която насърчава пасивността и прави страната зависима от чуждестранни доставки. Сред най-известните критици бил футуристът Филипо Томазо Маринети, близък до режима. През 1930 година той публикувал футуристически манифест на кухнята, в който призовавал италианците

да се откажат от традиционното ястие. Опитите за промяна на храненето обаче не постигнали значителен успех. Италианците продължили да ядат паста, като запазили мястото и в националната кухня. По-сериозни ограничения настъпили през Втората световна война заради недостига на храна. Затова реалните трудности с достъпа до паста били свързани най-вече с дефицит на стоката, а не с официална забрана от Мусолини. Ние пък храним сетивата си с още любими песни от последните десетилетия.

0: колко дълго кучетата помнят своя стопанин. Науката не може да посочи точен срок, но изследванията показват, че кучетата могат да съхраняват и разпознават информация за важните за тях хора чрез лицето, гласа, миризмата и поведението им. Кучетата могат да свързват гласа с конкретно лице. В експерименти животните реагирали, когато чутия глас не съответствал на показаното лице. Други изследвания показват, че те могат да разпознават стопанина си дори по снимка. А най-силният сигнал обаче остава миризмата. За кучето света е много по-тясно свързан с обонянието, затова аромата на неговия човек може да предизвика силна позната асоциация. Именно затова кучето понякога разбира, че стопанина му се прибира още преди да го е видяло. И гласа също има значение. Кучетата могат да различават гласа на стопанина си от този на непознати дори без визуален контакт. Продължителността на паметта зависи от връзката, честотата на контактите и преживяванията, които споделят четириногия приятел и неговия стопанин. И както стана ясно, на въпроса колко години кучето помни своя човек, науката все още няма точен отговор, но има достатъчно доказателства, че важните хора остават трайно запечатани в паметта чрез най-различни сетива и преживявания. И виждам, че времето ни напредва, приятели, което означава, че трябва да си кажем чао за сега. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота по Magic.
1: В Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.